bedi le motswe supileng hantle fela pele hora ya le shome o motho motla dumela o mo mamedi motla khotso bophelo mo mamedi hona le nakwengwe mo bophelo bo ka utsietsang hona le nakwengwe.